Di urutan ke-18 atau 18 jatuh kepada Olivia Rodrigo, The Cure. Dan di urutan ke-17 jatuh kepada Zara Larsson dengan Midnight Sun. Di urutan ke-16 jatuh kepada Stateside, Pink Panthers, feat. Zara Larsson.

Dan nomor 2 di International Top 20 urutan 9 jatuh kepada Olivia Rodrigo, Drop Dead. Dan selanjutnya di urutan 8 jatuh kepada Tame Impala, Jenny Dracula. Di urutan ke-7 jatuh kepada Ariana Grande, Had That I Made You Love Me.